0: A Xunta culpa o Goberno Central do retroceso dos alumnos galegos no informe PISA e evita calquera autocrítica. Boa tarde, os datos de competencias dos alumnos de cuarto de ESO son malos para Galicia. En comprensión lectora, nosa comunidade perde 30 puntos e cae 5 postos no ranking estatal. Os alumnos que agora están en cuarto de ESO teñen o nivel dos que hai 3 anos estaban en terceiro. En matemáticas e en ciencias, o panorama non é mellor. A caída é de máis de 20 puntos neste informe PISA relativo ao ano 2025. Frente a estes datos, o conselleiro de Educación sinala unha lei socialista a LOMLOE. Fala Román Rodríguez de currículos absurdos, dun sistema de avaliación deficiente e de malas condicións dos docentes. O conselleiro que apunta ao Goberno Central e di que malia iso, Galicia está mellor que a media de España.
1: O fracaso do socialismo educativo é estrepitoso, absolutamente estrepitoso. Vemos con moita preocupación a caída estructural de España, vemos que PISA suspende claramente o socialismo educativo que puxo en marcha a LOMLOE e vemos que Galicia pese a caer en números brutos, mantén prácticamente posición relativa.
0: Os partidos da oposición non comparten esa diagnose, acusan o goberno galego de botar balóns fora e lembran que a Xunta é a que ten as competencias exclusivas en educación. Escoitamos o deputado do PSDG, Aitor Bouza, e a nacionalista Cristina Fernández de Ávila.
2: Eu digo por equiparar, inclusive coa mesma lei, aínda que non se aplique esa lei, porque os escolarizados comezaron con outra lei. Pues claro, isto de facernos trampiñas entre todos, aínda por riba, querendo facernos parvos, e en ciencias non fomos mellor. Claro, Galicia perde 20 puntos, mentres España perde 8.
3: O panorama é terrible. O PP, o partido da propaganda, ten os deberes sen facer, pero en cambio vostede sale aquí de campeón como que son os mellores e os máis aplicados, mesmo despois de ver os resultados de PISA.
0: A presidenta da Asociación de Directores e Directivos de Galicia sinalaba en la ventana de Galicia que compre en cambios. Isabel Ruso aboga por revisar la metodoloxía de ensino para adaptarla ao perfil dos alumnos.
4: O que ten que cambiar tamén é o sistema educativo, e nesa liña pues, temos que tener pues, unas clases máis dinámicas, participativas, ¿no? Evidentemente, esa non podes pedir que te fagan un traballo e que non contes que van a utilizar a IA. De todas formas, eso se pode suplir con unhas exposicións, un traballo na aula, búsqueda de información, e decir, hai que avanzar.
0: Informe PISA que se publicaba na véspera do inicio do curso escolar. Mañá mércores envolverán as aulas milleiros de alumnos e vai no facer con folga no ensino concertado que atende ao 30% de todo o alumnado. Serán paros parciais dende as 12 da mañá ás 12 do mediodía con concentracións diante dos edificios administrativos da Consellería de Educación. E tamén relacionado con Esteido, o presidente da Xunta avanzaba hoxe que o novo plan de financiamento para as 3 universidades públicas galegas será o máis elevado da súa historia. O facíao durante a apertura do curso académico na Universidade de Vigo.
5: Dende logo, o novo plan de financiamento volverá a medrar ata acadar o maior investimento público no sistema universitario público de Galicia. Agora corresponde a todos os que con lealdade nos sentemos na mesa de negociación conseguir que eses recursos se invistan do mellor xeito posible.
0: E apuntamos tamén que a xuiza do accidente do Albia posicionase a favor do indulto o maquinista Francisco José Garzón. A magistrada entende que concorren razóns de xustiza e de equidade, e malia recoñecer a gravidade da súa conduta, sinala que foi nun brevísimo espazo de tempo no que perdeu atención durante esa chamada, e tamén sinala que hubo outras causas como a deficiente sinalización do tramo e a falta de medidas de seguridade. Van dar as 8:30 será.